Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

sveta, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.